bibi nu ti bibi ranu bibi nu ti revo ai hambana ranu mahai mia bibi nu ti dunga bibi nu ti revo ai hambana ranu mahai mia sulu na ti sulu pa beratu kati varansa ye na ya bi na ya na

0: كلاص تم كفافي
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي ولفتين انا نيو تم ميلا نفسان تران تويت انا فشيتي ورينا ميش نتوبن شيهو ما نغنطان كده ما نواسوا فمنا رفتون فان زكان غاين دين فنغو ليبيني ليبيني ريبيبليكي ام بيتوت كتي ام ناي مدين شوت ام شيهو توبن ريو نفس هايتي ما نايك Ariô Pitre, um hinta num xirxir emniu, neva tia nájio fanai, mishakta te fanta majava tsar, fangatana na ton de xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia nájio tanu fanai, artimanai, que hinti jahai, na ina, na ina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik en titraran, xe tão anai, rahuna na jahai, xe tir xareu manambula, Timanai que já hai, timanai que já hai tumpco. O samburna já hai, o rahunan, o katain. Se tis manambula pé, te que nai san tumpco.
2: Dani, anilele partaja, tikan zem verna, mnei tateraka, nitan nai anemban. Defan verna, mnei le pavion efa, tunga temisha, panambula tapka, kufa mxewa, na vita titra, por ne titre amu, ne le tan. Nefan tanta onat nrumbi fultona, ni atina. C'est possible, nous devons faire la vie pour nous titrer. Nous avons compris que nous avons mis la prononciation dans le domaine, tant que nous avons mis la vie pour nous titrer.
3: La notation, comme je l'ai dit, c'est que nous avons mis la vie et nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie Na fadke na kechina na tonshu na tulchu. Iye. Na tonshu na tulchu de se sandro afahan rom sara sara. Nyasa na rao fitzarana. Etom ni fartan fana rasua ne mbara tunga paya fana reheta reheta reheta. Ar miasa na prestaan rasuela. Bai tzera kekian tisha vat tisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.